Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Kraftwerk.
1: Nu John Joel Fems.
0: Och en av Fems.
1: FM1.
2: Einer schon aufhört, wir machen das nicht an FM8. Wir bringen ein Frühstückholder, der kann euch an Schettwe til Stortis i Sarsbegirre mit Lovutschik og Happe. Sundag klokka 15, er vi til Lötjen, her 8 alene så ut tegge mot i Appe. Klokka 16.15, ser vi fra Bottsvinnon med den skala om Norsk Vestur. Vi dundar omfær i av, mannen kvalitet til kan øyne an Svetve, ta kaj i Bussheimer hittast vid Jupmur i Klagsvik. Lorsda av FM8, tutt på Bussradio. Lorsda av FM8, tutt på Bussradio.
3: Omrandsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson av Gudtjegg, Romavga kommuno, Erik Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Klugger.
4: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Ja, yeah, Gulle Veit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensett.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka till storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu i dag. Á skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus, et lydes plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja fyrja til. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Nåttjvåra og i handelen til fråga. Vi tæller nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslåttere av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjas til fråga og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i havn.
4: Dunlopilla vikskiftet og i Eichene. Frøsjadegn og leierdegn hever Eichevitjan av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikva gøyvån tilpån og fantastiske arbeidleik.
5: Helst være største madrasser, vel?
4: Kom fra vi og kjattle fyra til et underpillerprat, frutja denne lederdagen, vi bjør sjalvandjæsende kaffe og kakko. Eichen,

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerende stenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Följer till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakka nå fælt du beinleis flåfer til Torsland, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til at la tutsja dist når du går om spillet noen, og nekk vannet. Og til å skunda deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymande turen fælt du av events.fo.